Svežili so kajen steženja, cora v nove nivje sve svežene pri ustavarlišču z muziku strastove v kupku conovali so s kaščimi, a v smogarjovje so svežili sve veliki vesne jubilej, a v tom slednem, v jubilejnem aronoca snežnjonem sveženju svešeša plan nas žinca prinosk. Dalšne tem vam net predstajem, vitam vas učobnje na panježelski aktualni magazin pri mikrofonie ja za vás Anja Kochoj-Schwarzowa.

0: RTB Srpski program. Povijesti.
1: Subsorb Festival Jose Wotmehove Vorecach. Reza Šenova dostanjo Sakske Seelerowe Mito 2006 Advažasča, a ve Mannheimje su se vedomnostniki umenili k menšinovim recam. K tomu vece svišiš o ninto ve našoch aktualnoch povestčach. Při mikrofoni jo Diana Šecova. Dobre žien. K češemu razoju jo se sobotu ve Vorecach Festival Subsorb Wotmehove ve tamne kulturne fabrice. Pod motom Krotko a Svotko jo byl festival letosa obkranicovane na jeden žin. Ve Živanickách su diskutirovali mjaze drugim pšašanje, co sersku subkulturu ve leše 6-2-žasča charakterizirujo a ve kotari mirje jo vena bžes institucionelnego spěchovania zamožna přeživíš. Mimo togo su mjaze drugim zastupniki projekta Drastva Digital, Sersko-Nimskeje Seši Wužica film, Gibanja Nowe Serske Umjostvo a Astrocentruma Wužica diskutirovali vo možnosćach tradiciju a modernu technologiju, ako teke vedomnosć a umjostvo zvezaš. Kupka Kulabula a Zvonki z pionego projekta Rakajce su viaco muzikaliski oprobili. Zašišće vod festivala svišišo srjodu v našom programje. Reza Šenova, njegajšna direktorka Gornosarskego gymnazija v Budišinje, dostanjo Sakske Seelerowe Mito 6-2-žasča. Srjodu v Kamjencu přiuzejo myto z rukovu sakskeje státneje ministerki za kulturu a turizm Barbara Klepš. Laureatka cestči se za svoje casživenja trajuce vjelebocne a uredne zaslužby na polu serskego kupvanja, přestajenja a publicistiki. Reza Šenova jo ved leta 2016 do 2011 navidovala Serski gymnázij Budišin a jo jogo uvíše rozsudnje pregovala. Vena jo se zasajžovala vesebnje za skšušenje serskeje rece, utvarjenje dvojorecnego kupvanja, ako teke mjaze narodne partnerstva v šulach. Teke po svojom zastupjenju na umenk vježo vena svoj angažement dali. Ako autorka a przewożowarka, ako teke fachowa porażowarka Rycnego Centruma Witaj. Myto Andrija Zelaja we Sakskej jo dotirowane ze 5000 euro a podobnie ako bramborske myto Mine Witkoitz uznamnienio przesegajuce abo przykładne ukbasza na polu przyswojenia, nawożowania ako teke posrednienia serskeje Rycy. V Mannheimje su se k drugemu razoju vedomnostnice a vedomnostniki umenjali k menšinovim recam. Na konferencu ved 2. do 4. septembra jo přišlo stržasća ekspertu. Zastupniki Serskego instituta su informirovali vo svojich projektach, ako tematiziruju nastajenje k serske rece, rec ve zjavnosti a recnu politiku. Još vo teke vo friziske rece a jih revitalizaciju, vo jeneše v Nimske a vo situaciju Nimščine v Ukraju. Při te gošpje jo dao Serski institut kvisči, až jo novo udaše casopisa Sprachpolitik und Sprachenpolitik online přistupne, ako tematizirujo teke serske rece. Nowy tydzień startuje z obmroconym niebiom a temperaturami około 2-2 grado w Dolnej Łużycy. Wiecz tuje w huszkach. Wiecze zase obmrocone, a wetpołudnia może się teke tam a sem mocnie deszczować. Przytom mocny wiecz, a ewentualnie nie wiedra. Wiele energie jo w powietrzu. Na aż do 1-3 grado może termometer wiecze stupasz. Z rejži tyženja se vjetro pičku zmirujo, jano hyšči 1-2 grado a malo desča předpovežiju nam temeti orologii.